0: རང ཡང ཁར ཆག ཡོམ པ
1: པ་བེ ཕུར ཏ་ག ཡོམ དེ མན ཅེབ རེབེ
0: ང པ་བེ མེ དེ དེ ད ཡེ གེ སིན ཤེམ དོ ག ཁུནི ཁར ཤེ ཡི ན
1: ད ཡུ ཤུ དེ ལེ རང ལ ཏ ད ཤ ཡ ཡུ རང པོ ལ གེ རང ཆེན པོ ཤི ར ཤི གི ཉི ཤེ ཅི ནེ ད ག ཡུ ཁ
0: མ དེ ཟོ ན ང ད ད མི དུ ལེ ཁ རི ནེ ཡེ ཨམ ཆེ ཅི ཤེ ཟོ
1: ཡོང ཨ ཉི ཤེ སུ ཉི རང ཤེ ཡ ཅུ པ་བེ ཕུ བེ པོ་ལ་གེ རང ཆེན པོ ཤི ར ཤི གི རང ཁར གོ ནེ པ་ལ་ ཤུ ཨ པ་ལ་གེ ཐང ད མོ གོ
0: མོ གོ ཐོ ཅི ཅི མ མ ཡོ ཟོ
2: ཁྱེད རང ཨུ ནེ ཤ ཁང པ་ལ་ ཡིན བེ
3: ཁྱི ཡོ ཁར ད ཏོ
1: ཡོ ཤི
2: ཁྱེད རང ཨུ ནེ ཤ ཁང པ་ལ་ ཅི བེ
0: ཁྱེད རང ཨུ ནེ ཅི གེར སོ ཨ གེ བེ
1: རང གི ལ བེ ན དེ ཁར ཅེ
4: ཨ མ ཐུ ལོ དེ ཚ མ ཡོ རོ
0: ཨ ཁར ཅེ ཐུ ལོ ཡོ དེ ཅེ ཡོ ཉེ ཡི བེ ངོ མ ཨོ ཅེ ཕྱ་ད ཕམ དེ ཡིན ན
4: ཅེ མ ནེ ཐུ ལོ དེ ཅེ ཡོ གོ ཆོ ན ལེ ལ བ ཅེ པ བ ཁི ཉི ལོང ཅེ ཆ གོ
0: ཤི ཕམ དེ ཡིན ན སོ ཤེ ཨ ཅི ལོང ཅུ ར སུ སུ ཅི ཅི ལུང མ ལ ན ང ཉི གི ཤ ཤ དེ ཆོ བ
4: ཐན ད ཤ ཡ ཡེ ཕ ཅི ན ང ཅི ལ དེ ཡེ nga lo yun de pa pa kin ni hang seng shi du yin da
0: yo
5: juer juer nga zu lo shuo a
0: ka ba qi ne na gi shi zhi da

0: རང གིན པའི ང དང དེ ཚོ ཡོ སེ ཁེ དེ ཡུ མ སེ པོ ལེ ལོ སེ ཡོ སེ ར ཁེ ཡུ ཡི ནེ རང དང ཚོ དེ ཚོ ཚམ ཡོ མ རེ
1: ང ཚོ སེ དུ ཚུ ཅུ ལོ ཅུ ཅིན ཡོ ཡོ ར ལ ཏོ ན དེ པེ ལོ དེ གེ ཡོ ཡོ ཅེ ང ཚོ ལོ ཅིན ཅུ སོ ཛ དེ སིན པེ ལོ དེ དུ ཚོ གེ པ གེ མ དུ ཁེ ཅེ སེ ནེ 小光也不大。我小光给爸爸冲注意不得我也这。我做片子咱们没记不起罗蒙古亲不知。我能让给不来没记不说什么的。让给我你。

0: ཐང ཚོ ཆིན ཐོ ས ཐུན མ ཡིན པེན ཇོར ཁོང ཕེ དོང གུར མིན ནེ ཁེ ལེ ཁེ བཏ ཁེ ལེ གི ཐུན མི དེན ཤུ ཆེ ནེ ས ཐུན མ ཡིན པེན ཇོར ཁོང ཕེ དོང ཆོ ལ ཆུ དུ རུ ཆེ བཞི ཇེ ཐུན ཚོ ཐུན ཇོ ཇེ ཆེ གབ ལེ རི ནང ཁོང གི ཁེ ལེ ཁེ བེ སབ ཐུ ཁུ གི ཁུ ཡུ བོ ཐེ ཚེ ཆེ བེ མི མི ནམ ཆུ གུ ཤུ མ ལ ལེ སུ དོང གུ ཐ རིང ནུ ཚོ དུ ཉམ ཇུ སོ གི གা ཟེ ལ ཟེ གི ག ཉེ ལ མི ནེ ངོན ཐུན ཤིམ ཇུ ཇུམ ཇེ ཐ ལ ལིང གི ཉམ ཉོ སུང ཐུ ཇེ ནེ ཟེ དེ དིང སབ ཆེ བ ཐ ཐེ ཚེ ཆེ གི མི མི ནམ ཇུ ཕུར གུ སོ ཅི དུ ཇིམ ཇུ ཆེ གུ བེ དེ ནེ རང ཇུང གི མ ལ ཅེན གི མི མི ནམ ཇུ ལེ ཇུམ ནུ བ ཇིམ དུན ཆེ ཐིན ཐོ མ ཐིན ཡིབ མི མི ནམ ཇུ དོང ཁེ ཇུང ཐེན ཤང ཁེ མི མི ནམ ཇུ ལ ཟེ ཐ མ ཡིན པེན ཇོ ཐུན ལེ ཕེ གེ ཉུ བ ཆེ མ ཐ དུ ནེ མི མི ནམ ཇུ གུ ཇུ གུ ཁུ ཆི མང ཐུ ཇུ གུ ཡུ ཇེ སུང བ ཤེ ཡི ཡུ རིང ནུ ཚན ཚེ མ གང ཚེ ཡུ གུང སི ལིན ཅིན ཅིན དོམ པ ཤེ ཕང ཁེ མི མི ནམ ཇུ ཤི པུང རུ ཇི བེ ཆེ ཐབ ཇེ ཐེ ཇིགེ སུམ གེ ཡེན ཁེ ངོ བོ ཐེ ཐོ བེ ས ཐུ གེན ཅེ ནུ བ ཆེ རུ ཅིན གུ ལེ ཅིན ས ཐོ མི མི ནམ ཇུ གེ ཁེ ཐུ ཇུ གུ མུ ཐུ ཤིམ ཇུ ཆེ གུ ཡིན ཤི སུང བ ཤེ ཐ ཐིན ཚོ ཅིན ཐོ ལ ཇེ བེ རི ཐ ཡུ ནམ ར ཇུ ནུ བུ ངོ བ ཇེ ཆོ སུམ ཤི ཅི གེ ནམ བ གུ སི ཐུན ལུབ ཤིབ ཇུ ཅེང ཨ སུང དེ ཆེ བེ པེ རིང ཉམ ལེ ལེ དེ དུ ནེ མེ ཡིན ལ ཟེ ཐ དེ ཆེ དེ ནི ས ཐུ ཁེན དེན གུ ཇུ ཡུ ནམ ཐ ཉམ དེ དེ སབ ཆེ དེ ཕེ གི མེ ཡིན ཐུ ནེ པུ ཐ ཁོང ཕེ ཡོང གུ གུ ནུ ཅིན གི བཞི
1: ཅི ཅི ཇོ སུམ ནེ རང གེ གི མི རི མེན ཟེ ཁེབ གོང གི གེ གབ ཚེ ཅི དང བུ དེ ཕུ རུ སུ རི གི ནེ རི ཡི བ དང ཚབ དང ཤེ བེ ཐི ཛ དང ལ ད ཆེ གོ ཚོ ཤིན ཚེ ཅི དེ ཕུ རུ སུ རི གི ཤི ཟེ རི ཤུང ཚུ ཅི ལ ཚི སོང དང ཕུ རུ སུ རི གི ནེ དོ མེན ཇོ གི གོ གོ ཤིན ནེ དེ ལུ ཅིན དེ ཤེ བེ ཚེ ཅིན ཡིན ནེ གེ གབ ཚེ ཅི ཨོ ཡིན ཧན གང གི ཡོང ཛ ཆེ ནེ ངོ སོ ལ ད ཆེ གོ ཚུ ཡུ ཇོང ཡོང གི ཕུ རུ སུ རི དང མེན ཟེ ལེ རི གི ཐི ཛ ལ ད ཆེ གོ དེ ཁུ གབ སུ སོང ནེ ཚེ ཅི ཐི ཛ དང ལོབཅོང ལག་དར ཅེ ཆེ ཅུཏེ ཐང་དེ ཕུལུ སུ རི དང མེན་ ཛེ་ ལེ་ དུན གི ཛོ ནེ་ ལེན་ གན་ ལ ཅེ་ ནེ་ གེ་ གབ གི ཆེ ཅེ ཐེ ཕན ཅོང ཕུལུ སུ རི ཁེ ཁོང སོ ལག་དར ཐོན ཇུ ཆེ ཅུ གེ་ ལེན་ ཆེ ཅུ ཡིན པ ཤེ ཅི ཅེ ཅུ ཅིན ཉེ ལོ ག ཅོང ཅེ ནེ ཏོང ཆུ ཞིང ནེ ཡུག ཐོན ནེ རོ ཇོ ཆ གེ སེ ཅུ ཏེ ཛ དང ཕན ཅོང ཀོར ཝ ཤེ བེ ཐོན ཛེ ཝེན ཇོ ཚོང དོ ལ་ སར ཚོ པ ཤེ ཆེ ཁོ པེ ཡུ དོ ནེ ཏོང ཆུ གི ནེ ཏོང ཆུ གི ཞིང ནེ ད ཡུག ཐོན ནེ རོ ཇོ ཆ གེ ལག་དར ཤིབ སུ གི ནེ གབ ལག་དར ཤེ བ ཡོང ཛ ཆེ བ མ ཤེ སེ ཅུ ཐོན ཛེ ཐེ ཏོ ཛེ ཤིབ ཛ ཆེ ཡུ བ ཐེ ཚོག པེ ཆ ག དང ཁོ་ཅེ ཡུག་ར ཆ་ག་སོ ནང་དོན མང་པོར ཁེབ་ཡོབེ ཡུག་ར ཁེལེ་གི ནེ་དོང་གི རིང་ནེ ཡུག་ར ཁྲོམ་ར རྒྱ་རྒྱ དོང་གུ་རོ གུ་ཇ་ ཐེབ་ཡིན་པ་ཤེ ལོ་ག་ ཆོང་ཅེ ནེ་དོང་ཆུ རིང་ནེ ཡུག་ར ཅུ་གི ཅུ་ཏང་ པེན་པ་ ཚམ་ཅུ་གི ད་རེ་གི སི་ཅུ་ལ་མེ་པེ རང་ཤིན་ཆེ་བ་དང རོ་གྱོར ཆེ་ཤུ ཐེབ་ ཆེན་པ་ཡོབེ རིང་ནེ ཡུག་ར ཁེལེ་ ཏོབ་ཅེ ཅུ་གུ་རོ གུ་ཇ་ ཐེབ་ཡོད་དང ཆེབ་ཅི པེན་ཅོང་ ཁོར་བ་ ཤེ་པེ མིག་སེ་ ལམ་དེ ཁེབ་དེ དང་ནེ ཡུག་ར བ་ ཐེབ་ མང་བེ ཕ་ཡོ་གི རིང་ནེ་གི ཡིཝང་ གོ་ཤུ ཉོང་ཛེ ཆེ་ཅུ་དང ནེ་དོང་དོ ཕེབ་ཅུ་རོ གསུ་ཤུ་ཅུ ཡིན་ཤེ་ སོང་བ་ཤེ ཝན་ཇོ ཆོང་དོ་རོ རང་ཇོང་ཅོང་ད སོ་གུ་ཐང་ ཆོང་གི་ར ཁ་གི རིང་ ནེ ཡུག་ར ཚན་བེ ཐུམི ཐ ཡུག་ར ནེ་ལེན ཁང་གི ཐུམི སོ མིན་ཉེ་ཅ ཙམ ཤུ ཡུ་བ་ཤེ སོ་ཡུང་ངོ་སོ ཕན་ཇོང་ ཁོར་བ་ ཤེ་བེ ལམ་དེ ཚ་ཏ མང་པོ ཡོང་ཛ ཆེ ཡུ་བ་ཐ ནེ་དོང་ཆུ རིང་ ནེ ཡུག་ར ཚན་བེ ད་དོང་ ཇོང་ ཆིན་ནང་གི ཛོ་ནེ ཡུག་ར ནེ་ལེན ཁང་ད ཕ་ཡོ་གི ངུམི ཤུ་ཤ་ རིང་ ནེ སོང་གྱོབ་ད ཁོང་བེ ཐུན་ཛོ་སོ ཚན་བ་ད ཐབ་ཅུ ཉམ་ལེ ཆུ་དུན་ ཤ་ནེ ཇུ་བ་ ཅན་ཅན་ད ལམ་དེ ས་བེ ཐུན་ཛེ ཝན་ཇོ་སོ དེ ཉམ་ལེ ཏིང་སབ ཅི་གི ཡིན་བ་ཤེ ཕ་ཡོ་གི ངུམི ཤུ་ཤ་ རིང་ ནེ སོང་གྱོབ་ད ཕ་ཡེ ཐུན་ཛོ་གི ཆུང་ཅི ཏེན་སང་གི དེ་རིན ཁེན་ད ངུམི སོ ཇོ་ཏོ་བ་ ཆུང ང ཚོས ནེ དོང ཆུ སོ ངུ མི ཤུ ཤ ཡུ གོར ལམ དེ དང ངུ མི ཤུ ཤ ཁྲོམ ར སོ ནམ ཅ ཁ ཅེ དེ དེ མང ཚོ པ པ ཡོང གུ རོ གུན དེ དོང གུ ཡིན ཤེ སོང པ ཤེ
2: ཤམ ལ སང གུ དོ དུ ཁ ཅེ སི རོ ན
1: ཉེ བེ ལོ ཤེ ན རང ཅུང ཡེ ཆུ ཁུ ཡོ ཅེ ཡོང ད མང ཚོ ལེ ཅེ ཆེ ཅུང ཉེ སོང ཅེ ཆེ དེ ཆོང སེབ ཡེ ཆུ བུ ཅེ ལེ ཉེ ཆེ གུ རོ གུ དུ གུན དེ དང བེ མང ཚོ དེ བེ མ ཝར ཕན པ ཐོ བེ པ ཤེ ཅི ལུ ཉེ དོ ཉེ ཤུ ཅེ ང ལོ རོ ཇོང ཡོང གུ ཆོང ཅེ དང ཆུ ཟོང ཅེ དུན ཅེ ཐུན ཤེ ལ ཆོ ཡོང ནེ ཆོང སེབ ཡེ ཆུ ཁོན དུན ཟོང ཁོང སུ ཅིག ཅུ རུ ཐོ དམ ཆེ བེ ཆོང སེབ ལ ཆུ ག ལ ཁེབ ཅེ ཅ ཆ དུན ཅུ དང ཚ ཅེ ཅེ སེམ པ ཤེ ཉེ དུ མེ དོ ཟོང གེ བེ དེ གེ ཉེ གེ ཐོ ནེ ཅི ཝ ཅང ག ར ཅིམ ཅིན སུང གེབ ག ཅ ཡོང ཅ ཆེ དེ ཅི ཝ ཅང ག ར སུང གེབ ཁེབ གོ དང ག ག དོམ རང ཤིན གེ ཅ ཆུ ཅིམ ལུ གེ གེ ཅེ ཅེ ཁ སེ སུ ཡུ ཅིམ དང གེ ནེ ངོན ཅ བ དང ནེ སེ དོང ཝ ཅུ ཅམ གར གེ ཚོ ནེ ཁུ ལ ཏོ ཤེ ཏོང ཝ སོ ལ ཆེ བ ཅུ རུ སེ བ སུ ཡུ བ ཤེ ཤེ དོ ཅུང ཝ ཤེ ན ཅུ ཅམ གར ནེ གེ ཁབ གེ རིམ ཉི བེ ཚོ ནེ སུང གེབ སོ ཅ ཁོང སོ ཏོ བ དང ད དེ ཅིམ ཅིན སུང གེབ ག ཅ དེ བ དེ ཛ ཅེ སོ ཅ སུང གེབ ཆ ཤེ ཅིམ རུ གེ ཐུན ཅིན ཅ ཡུ བ ཤེ ཉེ དུ ན ཅུ ཅོང གེ གེ མིན དེ མེན ཅུ ཚོ བ ཅིག ཅུ ཆེ དེ ཉེ རོན སོང དོ དུ ཡིན སུང རེ གེ ཅིམ ནེ ལ རི མི མེན ཅུ ཆེ ཡོ ཅེ མེན ཅུ ཅི རིན རི ཁ གེ ནེ བ ཡ དེ ཅུ ཅ ཁབ ཅེ ལ ནེ ད མེན ཅིན ཆེ བ དང ཁྱེད ཕོ བེ ནེ བ ཉི ཤུ སབ ཤི ལ རི མི ཤ ཅུ ཆེ བ ཤེ ཉེ དུ ཆུ སུམ ཟོང གེ ཞོན གེ ལེ སུ ལུ ཅུང ཅན དུ རུ གབ ཐང བ ཐེན ཡ བ དང ཟོང ཡོང གེ ལེ ཁུང གེ དང ཅི གེབ ཅི བུ ཆུ དང ཤང དང ཆོང དེ གེ

ཉ་ཅེ་ མི་བ་ ཐེ་ཟུ་ནི ཉ་ཅེ་ མི་བེ་ ཁོང་གི་ ཆ་ཤེ་ ཙམ་ཤེ་ ཁིམིན ཁོང་ཟུ་ ཐ་ཉེན་གུ་ ཏེ་ཝ་ ཆུ་བེ་ སོ་ཅ་ སོ་ཡ་ ཅིན་ཡེ་ ཆ་ཉེ་ ཤེ་ སོ་ཅ་ དེ་ད་ ཨ་མེ་རི་ག་ ཐ་ ཨེ་ཤི་ཡེ་ སབུ་ ཁ་སར་ ཁེབ་ ཤེ་ ཁོང་ཟུ་ ཐ་ ཏུམ་ཇུ་གེ་ མེ་བ་ ཆུ་བེ་ ཕ་ལ་ ཏེ་ཝ་ ཚ་ཐ་ བུ་ ཡེ་ ཅིག་ སེ་ ཁོལེ་ ཐོ་ གི་ ཆུ་ཡེ་ ཆེ་ རིན་ བེ་ མུ་རི་ ཅིག་ ཤེ་ ཉ་ཅེ་ མི་བ་ ཆུ་དོང་ གི་ སོ་ཅེ་ ནབ་ ཡི་ལོ ཉ་ཅེ་ མི་བེ་ སེ་ སོ་ད་ ཐ་ཅབ་ ཡེ་བ་ ཐ་ ཁོལ་ཡ་ ཇམ་ཇུ་ སུ་ ཁུ་སེ་ ཐ་བ་ ཤི་ ཇམ་ཇུ་ རུ་ ཆུ་ཡེ་ ཡོ་མ་ སེ་ ཐ་དོང་ ཤུ་ཅ་ ཆེ་ སོ་ད་ ཆུ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

རང སེམས ལ ཁྲེ རྒྱུ ཡོད ཆེ ཨ ཉེ ཆེ སེམ ཆེ པོ ཤ ཆེ རང གི ཇོང ཚེ སུ ཅི ཆེ དུ ང རང ཉིག ཅ བ མ ཅེ ཆེ གི ཉིམ དོ ཁོ ཚུན ཆེ དུ སུ སུ ཉེ ཅེ སུ ཅེ ཡུན

0: ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག
1: སྒྱུར་ཁེ་ཏོ་ལེ་ཁུང་ཐ་ཁེ་ལེ་ཆ་ཤ་ཆེན་པོ་ཅན་ནེ་ཡོང་བེ་ལེ་ཅེ་ལེ་སུ་ཆུ་ཅན་དུ་ནང་ཧུ་ཏ་ཤུ་ནེ་ཐུ་རབ་སབ་བེ་ལེ་ཅེ་ལེ་སུ་ཉམ་གུ་སམ་པོ་ཁང་ལེ་ཝེན་པ་ཆེ་བེ་ཅེ་ནི་ཐུ་ཉིན་ཅེ་ཆོང་གེ་ཁེ་ནེ་དོ་ནི་སུ་ཅུ་ལེ་ལེ་དུ་ས་དུ་ཅན་དུ་ཆིམ་ལེ་དུ་ཅོང་ད་གར་སུ་གོ་ཡོ་ཐ་
0: 南全区绿托路地切一部日。你去曼康总体乡村的居住给区队居用的那千点建筑用它或者基地给国强起我日的那天基地南边的林塔或者是被协助所住的给的是我塔接着们协助点将松用这个盲片列全比例为日孔阿从去西人给装置把所用它西人给装置把在这区西边坚定起我比我塔且我提切定所用它是因为给坚定你来也一部日且委托从一人为西人给装置把在这区电厂的路区切别西人给装置别装置区在投入清域相谈充电创作地轨线的原为真需要去别去让位给你们用它西人给内存了松地切的西区谈更多的我们写坚定我运气干嘛也委屈西人给装置把在这区当年恰个样这一位置什么听见听的贫穷生育你们家你们继续查
1: 那么连接呢体位马尾三九天对呢就是真的去 APP 四楼呢
0: 三国借用
1: 三国借用

ཡང་གང་གེ་མེ་གུ་དུ་ལེ་ངོན་པ་ར་སོ་ཅ་ཐེ་ནི་དུམ་ཅུ་ལེ་ཐུན་ང་བ་ཡེ་ན་བེ་སོ་ཅ་ཐི་དག་གི་ང་ཟ་ནེ་སོ་ཅ་ཞེན་ད་ཅིན་ད་ཐ་ཁབ་ཏབ་ཤི་ཡེ་ཐེ་ད་ཐུ་སོ་ཕ་ལིང་ཁི་ཚ་གུ་ཙ་དང་ཐོ་ཚོ་དེ་ཆི་ཤི་མེ་ངོན་སེ་ཐ་སི་ཆེ་ཅེ་གུ་ཁ་ཡ་མེ་པ་ར་གམ་ཅེ་ཆེ་བེ་ཐང་དོན་ཐོ་ཅོ་ཤི་ཡེ་ཁོ
ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

0: ཉ་གང་གེ་ མ་ནི རྒྱ་ཟོན ནང་གི གུག་གུར ཁི སེ ཚོགེན ཤི ཁོན་ཟོ སེ་གི ཆེ་སུ
1: དིག་སེན ཐ ཉ་ཆི ཐུང་གར ཐ་ན ཉ་གང་གེ་ མ་ཞེན་སོ ཡེ

ཚེ ཕོ མོ པ བེ ཟང ལོ ཕང གོ སུ ཡིས ཐབ དོ ཆེ ཅི ཤ ཡ མོ ཆུ ཡིན ནེ ཉེ རིམ ཤིན ཡར གེ དང ཅི ཁ གྱོ ཆེ ཅི ཤ ཐོབ ཆེ ནི ཟང ལ ཤིན དོ ཆེ རེ ས ཡ ཡུ བ ཆེ ཆོ ཁེ སི རང ལོ ཕྲོ གེ ཐོ དོ རང གེ ད མ མ རིམ དོ སུ ཤེ ན རང གེ ལོ ཕྲོ དེ ངོ ཤེ པ ཧུ ཤང ཉི གུ གུ ཆེ དོ ཆག ཅུན ཐོར བ མ ཤི ཀྲུང གུ ས བེ མི མ ཡོང གུ ཆེ དོ ཤི གེ ད ཚང མ མ མ ཅི གུ རེ སུ ཤེ ཨུ ཤི པ བེ ཁེ ལིན ཅེ ལུ ས ལ ཁོ ཤ ཡོང ཐོབ ཆེ ཆོ ཁབ་དེ་དེ ཟང་ལ་ ཏ་ལ་ནེ་པོ་བེ་ ཆོ་ཀོ་ལི་ཁི་ཡོང་གོ ཆོ་ཀོ་ལི་ཤིན་དོ་ཅི་ནི་ལེ་ ཤིན་པོ་ཡོར་ད་ ཉེ་སམ་ལ་དང་ཚ་ ཏ་ལ་ནེ་ཆོ་ཀོ་ལི་ཆེན་པོ་ནི་པོ་ཐོབ་ཆེ་ནི་ ཅི་ན་ལ་ཉ་ཅེ་ཟང་ས་ཡ་ཅེ་ ཅི་ལབ་ཏ་ཁི་ཅེ་ལོབ་ཏོ་ཚོ་ཆོ་ད་ར་ཅུ་ཤི་ དེ་ནེ་རང་ད་དེ་སི་ཅི་གུ་ཡིན་པེ་ལོབ་ཏོ་དེ་ ཅི་ལ་ཤི་གེབ་ཅུ་ཅེ་ཟང་གི་ཀི་ད་མ་མ་རི་དོ་གེ་སི་ཆུ་གུ་ར་ད་ཉེ་ཆུ་ཚུག་ཐུ་ཅུ་ཡོར་དང་གོ་སེན་པེ་ ཏིན་ཅེ་ཆེན་ཁང་ཡོ་རང་ཐོ་ཡ་ཡོ་ཤི་པོ་མ་རང་གི་ཀི་ད་ད་བེ་ནང་པ་དེ་ཐོང་དུ་ཤི་ད་དོ་ལ་ཐན་དོ་རང་གི་དོང་ལི་རུ་ཝ་གི་ཁུ་ཏུ་ཤུ་བེ་ནང་པ་ད་ཆོ་ཀ་ལི་སེ་ཅེ་གབ་ཤི་ད་ཆུ་བེ་ནང་པ་དེ་ཐོང་དུ་དུ་པོ་མ་རང་ཤི་ད་ཅིན་གི་

0: ཉེ ཡོ་རབ གཞིཁུལ མ་གེམ ཉོ་ཡེ དེ་སུ་དང་ དོར་བེ་ཡིན་ ཏོ་སང་གོ དུན་ཚ་གི མ་ཁ་ཏབ་དེ ཁལེ ཤིར་ཨ་ཆུ
1: ཁྱི་རང་གེ་ཅན་ན ཇ་བེན་ཁ་ཁ་མ་དང་ ཏུང་ཀུ་མ་དོན་ན ཁན་ཆེ་དོ་ལ་
0: ང་དུ་ཝ་ཅན་དུ་མི་དུ
2: མ་ཁ་ལ་ ཁུར་ཡེ་ཅི་ཅུ་ཉེ་བེ ཏོ་སང་གོ དུན་ཚ་གི ཐག་ལམ་ཅི་སིན་བེ་ཡིས་གི གེ་གཏེ་བེ་ཅི་ ཚང་མ་ཅི་དེན་ཅེ་ཐུ་ཤ་
0: དམ་སར་དེ
2: ལེ་རི ངང་ཅེ ད་ཤ་ སེ་ཅི་གི དིན་ཤ་ཅི་གི མ་ཁ་ཏེ་མ་ལ་ཤུ་ཤ་ ཁ་ཅེ་པི་གི མེ་མ་གཏོ་ལམ་རི་ཤ་སེ
1: མེ་མ་ཏོ་ལམ་ན་ པར་ཁུ་ཅི་ཉེ་ ཡོར་བེ དི་མི་ཅུ་རུང་ལུ་གི ཙ་ཏུན་ནེ་གི་བ་རི
0: ཅེ་ན་ ཉེ་ཤུ་ན་ ཁུ་རི་ཡ་མ་གཏེ་བ་ཅི་
2: ལེས མ་ཁ་མ་ལ
1: མ་ཁ་མ་ལ ཁི་རང་གེ་ཅི་གི མ་ཁ་ཏོ་ལ སེ་ཅུ་ཅེ་ཡུན་ན ཁོ་དེ་ལ་ཏུང་གུ་ཡེ ཏོ་ལམ་ན་ལ ངོ་སོ་ཅིན་ཅི་གི་སེ ཁོང ཚོ ཡང རྒྱ ཚོ ཁུ ཅིང མར བ
0: མག ཐག ནེ ཚུ དེན གི ཆེ ས བཞི མར བེ
1: ཁིརང གེ སུང ཡ དེ ཐོ སང ག གུ དུན ཚ གུ རེ ཝ ཤུན ཅུན རེ
0: ཨ ད ཏི ས ང དེ གོར ཤེན དེ མི དུ

0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
2: 你们吹了钢马了干嘛来死大雄还一次去钢马给爬出去啊我是国主short
0: 大雄进松皮 Rūshō sōngbē yāshō yēbātā, dāshō yēzhū kī rūshō tāngwē, yāshō sōngbā, tāngyō yūs tāngwē nē chūyē, lā zī yūs sōngbā tōngchō chīnsilā.

ཐིག དེ ཁང ཡེ དམ ལེ ཚན ནང ཕན ཇོང ཉི རེ ཚ བར ཁང ཕེ ཡི ཙོམ ཇུར དེ ནེ གི ཇུ རིན ཞོན པ ལ ཝང ཚེ བེལ ཐང ཙོམ ཇུར དེ ནེ གི ཙོམ ཇི པ དེན ཅིན ཕེ ཚོ སོ གི ཆ ལེ ནང རིམ གི ཕན ཇོང ཉི རེ ཚ བར ཁང གི ལོང དུན ཇི ཕེ ཇེ གོར དེན ཇུ ཡིན པ གི སི ཡོ བ ཤོ